0: Brumman, bonsoir Bue.
1: Craze Meeting à Radio Kerné, Radio Craze Braise, Pium FM à Radio Broadunet.
2: Ben parez ne zi hart erao, an a jan neus chemere d'amzer et kojal a vete la met d'un monigor bouch, un drassen we tre gond vleso. Ni beuz archiva ba radio brojunot a kavet meus un abadenman ene. Kojal vo de zun hag ur chapeliao, ur zent, hag ur loer, ishi la oia un abaden trez alio krizmitin kasset de ben d'un Jean-Luc Mouel hag a radio brojunot ima.
3: Anna Petsouluko, je m'en ai de gros, il y a de gojal en tamega carter Zandrin, puis au carter courrier?
4: Saint-Denis, oui, carter le devoir.
3: Ah, ya. Yeah.
4: Yeah. Treblan, oui, après, mais Treblan, oui, carter Saint-Denis.
3: Ah, ya. Ya. Saint-Denis, bagalek zo poté.
4: Hmm?
3: Bagalek zo Saint-Ile?
4: Pas. Saint-Urio, in galek. Yeah. Saint-Denis, in breton.
3: Ya.
4: Yeah. Saint-Drin, zo Saint-Adrien, in galek.
3: Mm-hmm.
4: Sandrin et Merton, quoi.
3: Mm-hmm.
4: Yeah.
3: À Saint-Denis et Saint-Denis
4: Saint-Denis de ce chapitre, ben, de qu'est-ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que mais bref senti là le début grey recherche
3: yeah
4: mais des choses trop bêtes mais c'est du non peu je pense que du chapitre c'est l'itchablet bref ou une liste parce que n'importe quoi qui est facile de ce que jamais ça aurait ne bedolé mais bref rentre mais on dirait pas quoi quoi
3: allez oui il y a pesé un petit manier puis au château Essen faisait juste voile au chapelet par Pepe Canitia
4: ah yeah Marie oui allez oui mais je laisse le chapelet il chevelut
3: ah yeah puis tu le mets dans trace d'orvour
4: au chevelut
3: yeah
4: au pain peu vêta foris oh yeah pain peu tu le mets
3: alors hashtag le braus
4: Artil?
3: Il n'y a pas un petit zebraus?
4: Oh, pas. J'ai raconté barre, mais il s'appelle. Je suis mis sans ne trop bien, non.
3: Mais au chapelet vient, on est?
4: Ah, il y a un chapelet vient, il y a. Que nous se sentions qu'on s'en est au capinet de rach, et nous, il y a un artil.
3: Ah, yeah. Mais toi, c'est brave, hein?
4: Mais donc, je peux me barre, vous voyez, ma capinet, mais je me. Brobrme, en ze rallye plumelin, oui, d'aide de la main de guerre, en y avait le se, je voulais ni gagner piblé ou quoi un tour et sentier. Mais oui, on se met à toi. Mais alors, il y a un voisin d'un gamin, il se met à un sentier, il y a un mot, je voulais ni gâteau, mais je leur dis, je n'ai jamais eu un tour et quoi.
3: Non. Est-ce que vous répondez à
4: toi? Non, oui, je vais répondre à toi, gardant toi. En dus, je mene buizer bouchon champagne avec Winelis. Ah, dame Malorie, oui, en tchut. Et mene weer pince avec Win terre boule mangar noue et cornet sans fiec. Avec un aimé pin poule.
3: Aïe.
4: Yeah.
3: Oh, harte pin veit, je yo sort.
4: Oh, pues, je brebe.
3: Ben veit. On veigne à
4: gueule. Oh, dame, attends, oui, pince à bravi roquem.
3: Yeah.
4: Résculté de...
3: Yeah, yeah, yeah.
4: Oh, yeah.
3: Oh, yeah. Bravo, bravo.
4: Oh, là.
3: Yeah.
4: Il peut bler être blanc ou herbe.
3: Il y a Hugo Gédin, il y a Corna très blanc ou herbe, pour nous jouer
4: un travail. On se voit une mégane. Il peut bler un tiche, on se pigre bras, mais il y a eu sculpté de rare vin. On se radran solaire chibinol. Mais le communiste de Gaulle.
3: Ah bon?
4: Un doigt est fermé, mais... Un petit pas, alors que de que temps, faut dire, j'aurais un camp million, mais en y grogébar. Pas des réparations que toi, hein.
3: Il y a, bon, j'ai trop d'abord, tiens. Peu près, nous donnera au bâtiment des saints, sur lequel a mis je vois, je t'en vois.
4: Ou de mieux.
3: Ma très blanc, ouais, tu zones, n'est-ce une d'orbe d'équire?
4: Oh non, non, mais où, ma bête, bête, que rêveur soir de blé, mouille inondation.
3: Ah,
4: non, mais bien. Ni changer le langage, oui, ni Treblan, oui, peut-être la mer, Treblan, oui, mais rentre, oui, naturel, oui, c'est le même langage, oui, c'est le même langage, tant bête.
3: Nëse djyr.
4: Tambo, djyra se dë. Rëdal nëse u ja dorë dhe me brandi food u I qishtinik, ba parej u e.
3: Shansh më në kohë zhawa.
4: Tambo, ose në rëvi u e me më më gërë vëtër dhe bëtër e të në marë. Nëse në u e I lorë I shëpëlet, I du lorë dhe to, rëvërkis bari, I bënë gjithë u e dhe gja kafe, I di e një tjerë Elisabeth, va, dhe grejti, I respondi rëdal.
3: E zhjem prezen I tja.
4: Ja.
3: E për është velarë bë provi nëse bë... Ja, për është velarë batër.
4: O, ba, lorë më zirë batirë shëpëlirë, po kënë rjevë së sërësuar. Vujen që nima bëjë bërë vërgjës bori kje kofi, I tja një tjerë Elisabeth, va, du grejti.
3: Jo, në të rëzumë, në tomi gëjbë më rëzë.
4: O, jo, më rje, për shansh.
3: U që fërë brata.
4: O, no, u që fërë brazë dhe lorë sërë.
3: Që kafe, më zuta u e kafe në mëzësë, në?
4: Po, po, syrë se u që kafe. Në, në, në, u që kafe.
3: Ba u e da u e dëgjë bra?
4: Mi më drëndrë Brazil u që kafe. Kafe wërsh.
3: A
4: mizet.
3: A mizet, pëtë I mizet?
4: Ba, shërë bëzi mizet më rrënë, bëzi të më mizet dhe më gërë ofi I bërnëjë.
3: Aja.
4: Dhe më gërë bëzi që kafe e.
3: Në.
4: Në vivirë sërë.
3: Vëzë që I glakë orë shumë dhe bë kafe?
4: Të bu syrë se grillë jë vëzë I orë, e lëke du bë kafe, me u që u e fëllë, me revi dërë muahë, me u lërë dëngë.
3: A jë me, mu jë valë me, o rutë.
4: O ben, u që gu kafe I sërë dëmë, o dëmë nënë.
3: Farsë zë jë në shëpëdanë si ka u kafe të rima?
4: U më rritë shumë janë të jashtë tajnë.
3: Na, që nëjë se më gritë
4: e me kohë. O, no, no, no.
3: Jemi, Ana, bon, dëmë pësë kushë të asë në fjekë, pësë kushë të shantë a zënë kërëntaj, për në shvela në trasë për bretonë?
4: Këvërtajnë.
3: Këvërtajnë?
4: Këvërtajnë, me dëshmi Elisabeth.
3: Na, o shapilë tja?
4: A, pa dë shapilë betrobet, fondë dhe begërëman brëma.
3: A, bon? Brazëve?
4: O ba I me mara shapiljeve, me lukë dhe bëtë, ku edhe nëse rrëve për në një gavi, një në prosë dhe besë, u I rritë...
3: Me shënë zhejë o që dohet të dushë të rëfësër sa?
4: O ba, bu, lëmë dhe bëtë ato.
3: Me më vajar vejnë?
4: A, dhe ma ose u janë qëtë, me në më gjivajtë. U sërë se dhe ka vësa, rëvejnë se, mërësër në entreprisë për në gjithë gjithë për në të, mërësër, u janë qëtë.
3: E për I zhënjë a shëpëllë sa?
4: A, ja, me shënjë, sur uëllë, ke rëman brëma u janë shme I pibli, me bëgurej, me di me uinë me ato bëninu, bëgale I dhejnë, bënë mu I bëgurej rëman brëma.
3: O, ja, I shkera qënë, në të rësë zë bëgurej të rejë, bëlija u tri vijën, a deka tri vijën?
4: O, I rëkë, o, I rëkë, o, ja, I rëkë me bëgurej në drove.
3: Ja. Që e bërblia u tri u gjenazë në hujna forse arë rëmambra?
4: Mërësët e rësuartë, je mërësët. O je ke më ndëvë zhëmu u e guzhartë, a gënë temi sawe në jenë dhe se letër bëlljevë pëzë që shkullë. O je, je ke u botinë e levë, u këbikë I partë jenë
3: dhe se letë. Në të ndra,
4: ha? O je, e në më bërë I dru këtë e wa.
3: O je, gajnë?
4: Ja, dhe me je.
3: A ka hartirë, mi ma hartirë se në zënë kërëtajse?
4: Për dhe vëvë gjëmira gushë, dhe qëvar dhe lozë, më vjedrin në prosë në bërja të shinë vrosë ose bërme dhe.
3: Ja.
4: O, ja.
3: Bu o fëtanëve?
4: O, ja, bërë fëtanëve, syrësët. Rabi e këdi mali mu e shapiljevë. A bu janë që isa nërkjavë, më shumë në gjullë fëtanëve isa nërkjavë.
3: A, na?
4: Na. Kënë vësë I sënë vëllë në bëdhërë fëtëm.
3: Aja.
4: Ja.
3: Jemi, hëmë përë? Ja. Hartërë lërë I më zënë në korantajnë, në që me lërë në hëmë bërëtonë.
4: Këvërtajnë.
3: Këvërtajnë. Pësui gjëllët, anë I hënë shapëllësën, Iniza.
4: Ja, ja me gjëllë shapëllësën, pëzirë, pardon, me më gjëri...
3: Këndisionë?
4: O, ja, pëzirë, përdisionë, zë baldënus, arnin prosë. Të bje.
3: Ja. Ja. Divel ou en tour pour nous joindre.
4: Oh, pas, pas.
3: Au chapeau les cartes.
4: Il y a un chapeau les cartes. Oui, donc tu peux me une Elisa, mais Juliette, soit.
3: Inisa.
4: Oh, il y a, mais Juliette, Nissa.
3: Azan winnes, mais ma hartirse.
4: San winnes, imite sans délire.
3: Ah, ja.
4: Ja. Visite, oui, exposition à barre, blie, passen, mais Marie couchete, tire, passab, pien, une don, chemin de pont, un carton, avait.
3: Avait,
4: ri.
3: Ja,
4: ne brec tout. Gerdant zet met jou in op een eigen pinier de juro noor in de zin. Met Baris bij ons het ging gerdant al niet. Ja.
3: Ja, maar als je persoon is die vertaan toen trouwens?
4: Oh, je hebt weer vertaan als een nieuwe.
3: Ja?
4: Oei, als je die minimaal vertaan, maar moet weer zuur, je hebt vertaan.
3: Ja. A Baranzen, Pegus Magweider, pardon Baranzen?
4: Ah, ben pas ze de, pardon, ze nu in, mim breburvali in Greibar. Mais Ozen, oui, en chemin, Belegna, oui, au bire, pardon, de Grévolien, une opening artille, oui, quoi. Annez,
3: Goulin.
4: Il y a du Goulinet. Ah, oui, ben, bon, oui.
3: Zanouin, zo, Ozen, pitement, Ozantos.
4: Ursand.
3: Ursand,
4: il y a. Oh, il y a Ursand, deux, mais. Oh, beau, hein. Mais, l'orvé, Zanouin, mais de ce sand, mais Ursand, deux, il y a. Il y a. Encore un peu sur 102 véritables, mais l'or est sanguin.
3: Sanguin?
4: Yeah.
3: Ah, et peut-être avait payé de.
4: De Ouyanchot. Ouyanchot avait peut-être avait été bâti à tous.
3: Pepzan, si on drape un nec de.
4: Ah, il y a chemin. Chemin sans de zodia, ma curture, une année de. Avait soigné un doute, quoi.
3: Pouvoir,
4: avait soigné un doute.
3: À Gabe, nous sommes en train de faire une sorte de tout de bravité.
4: Mais l'air où il y a eu un wagon, il y a eu un wagon, il y a eu un chapitre. Je leur ai un deuxième Drouko, frottant le ça est passé. Je vais aller dans un deuxième Drouko, j'ai cassé du rocher, de trempé le feu. Mais je vais aller des remplaceurs, je vais cassé ça. Je vais faire le feu à midi à barre à Nélisse. De choix que je joue sur ce Winbemir, pardon, mais je voulais même y avoir.
3: Mais prépasse.
4: Ma wambib.
3: Des parcours, ma pardon, de Bazandrin, Anna
4: Sur le devant, à Vizert, Wagenheim.
3: Ah, ja.
4: Yeah, ma garde, mais sur le devant, à Vizert. Mais à ma, sur l'arrière, pardon, mais la mai. Donc, pardon, mais la mai, sur l'arrière, 24 août. Mais vu que tu me pardon, bonne perdition, ben trop, ben te me.
3: Correct, hein?
4: Oh, de mouillon, je me prie, quand il rose sortir, bannir, à gré perdition.
3: Millier de perdition?
4: Oh, ben, blé, voir quoi, tu sais, d'un indro. Mais oui, même roue plaît sans ben te la mettre.
3: Aha. Il y a menus de m'attendre là, non?